Alright, so nou nan va la fè, nou emisyon nou de mix avèk DMX Extreme, mwen souwete ou pase zoli wikèn. So, jiska pwosen fwa, fè byen, kit sa sou ilo figi. Au revoir, DMX Extreme signing out.